jabaru marna ngir mu gënë na jégué samonté leen ak seen yurgu yaram ngir ngeen mëna am kaptan mëna dox ci seen yitté cabinet ba jëm ci san wa kër borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo du faj li di infection du faj li di rhumatisme du faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthma mo xam asthma bi nga don mo dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu fekké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp ngurum rod la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggéey buñ ci mëna doon wa cabinet ba jum ci sam bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi daan na ci indi ay solution yeen mu ngok ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: bokira felon bi ak benno fm 106.0 watu xibaay jot na suñu taxlo tuti ñu dikka gën la gëna fecc xibaari
1: xibaari ci benno fm
0: bokku na la gëna fess ci bop xibaari mbiru ma sinisme ak OIZ yi nga xamni yenn sa dajju koy tu ci mbedd yi lo nek nak ak jafé jafé go xamni mën na indi ak lorangé dess na ci tewlu baye alagna ci biir xibaari dess na ci toftal cadeau yi Jibril Diop nek adjoint gouverneur bu Jobel mom nak yekata ay cadeau jëmal rek ci li nga xamne modi magal ko Serigne Mbacké bu SRD bi niki di demb lañ ko do amal dess na ko tewlu ci biir xibaari reportage man Tierno Kosso Thiubu ci ginaa bi ñu tabbé rek li nga xamne moy gouvernement bu YES bi dess na ko yaatal ci biir xibaari siku joxu cier ci am Mbacké jëm fele ci Santialé ñi nga xamne nak ñoo di askan wa am ak satisfaction ji jamono ji gi daal do dañ nga xamne defal nañ leen ko dess na ko telu ci biir xibaari gannu xibaari bay Allah ñang lay doon yegle kay Bamba Saxo su ngeen taxilo tuti ñu faram fajj
1: xibaari ci Benno FM
0: bokk ñu ngi leen di nuyu baax rafet landi bi ak Benno FM ki fetti ci machine bi di Mamour Fall ci kaddu gi fallu ndon xibaari dañu koy doore ak ndoxum assainissement bi ak li di OUZ yi lol nak yenn sa dañuy nemeku rek ne fi ci dekk bu sel bi di Touba dañuy gis ne ndox momu nak yenn say dañu koy sorti ci mbedd yi lol nak mu wona indi ay lorange euleuk waye nak amna ay daan yo xamne warna ci meuna am taxna rek ki di baye Alagna dal di xam rek ne lepp lo xamne gis nañu ko ci lu melni meun nañu sesir ñi nga xamne ñoy wa police de décès lol nak buñu ko défé rek dinañu def ay daan yo xamne dinañ ko tek ci kaw ñi nga xamne ñoy def li ni bay Allah ñang ci micro BDG mortal
2: buñu dé wax mbirum assainissement di wax ndox yi nga xamni dañ ko jëfëndiko ba paré ci kër yi ñom lañuy wax les eaux usées ci anam yi ñu mëna doon mo xam ndox politique la mo xam ndox muy raxas ci wañi la mo xam ndox mu nekk ci wanag yi la mo xam ndox mu nekk ci fosse yi la mo xam ndox mu ñu sangé fas yi wala wut gu leen ba paré ñu gogo lool lepp ay eaux usées la loolu dafa dugg ci walu gestion wu ndox gestion assainissement té comme commune dafa am une commission technique bu ñuy wax commission de l'assainissement tan lay mel ni war war bobu responsabilité bobu dafa aji wat ci walu commune commune nak des membres na état bi muy service technique nga xamni ñoom la état bi tek ci gox goxam yi commune bi mo ñëkke doon manam sur kilifa doon ki nga xamni mo leen di jëfëndiko ci biir loolu kon police municipale bu mako di wax nak moy lepp lu aji ci walu technique yar leen ci walu yoon police bobu lay wax nga xamni commune wëru ci sétan ak kelgati wala wacc yoon mais nak commune toujours ki lu mel nonu bu ko gisé ci population yi ñu annoncé ko wala ñu dem ba gis ni li ñi ngi lor aspect bi ci fann yu bare bare mom man na saisir service d'hygiène mi nga xamni mom mo yor police du déchet
0: mais ko kaddu bay Alagna dina ko telu wat ci ñu gën yaato ci biir xibaar yi Jibril Diop nek adjoint gouverneur bu Jourbel niki ni dembo Cheikh de Magal ko Serigne Mbacké Bousso ñu koy wajjal ci anam yo xamne bëgg na ñu ci yaat ni ñu nek fess yene nañ ci def lepp les wara def lool nak état bi taxaw ci temb ngir lu jëm ci walum électricité sécurité courant ak leneen lu jëm ci walum ndox ak yeneen yo xamne dest ko yitté wo ci bes bobu lepp ñoo ñu tawlu cadeau Jibril Diop su yembé
3: comité régional de développement bi tassa won fi ngir chambar takutefu comité d'organisation bi waye tamit jël ay engagement yu jëm ci bes bu mag bobu ñu fatal ni bes bobu ñoo ko japp lu jégué 2 juillet 2026 ci lolu ci walu santé hygiène ak cadre de vie wa santé jël nañ engagement ni dinañ def ben poste avancé dinañ fa positionner en ambulance te dinañ fa indi tamit garab ak ay nit ñu doy ngir jappandé ci bës bi leneen li ci walu courant la jëm ñu comité d'organisation bi lajone ben branchement provisoire mise hors délestage bës bi ak ñu améliorer éclairage public bi si lolu muy sénélec muy maire bi jël nañ ay engagement ba am nañ jort bu rafet ni ni lolu dina mëna yembo 4e secteur biñ fi tuddu moy walu sécurité comité d'organisation bi wax nañ bu baax li sen sécurité yu jëm ci walu sécurité commissaire bi fi téw wa combat jeune bu Touba ak wa sapeur pompier wax nañ ni dinañ jël bép mesure rek bo xamné warna ngir mëna sécuriser bës bi le avant pendant ak après lool dal mo nekkon li nga xamni comité d'organisation sak won nako si kanamu comité régional de développement bi yi nga xamni chef de service fi tew ku ci nek jël na ci ay engagement yo xamni dañ koy teunk ci kayit buñ paré djébal ko préfet mi nga xamni mom mo koy top engagement par engagement and ko ak yeen yi nga xamni yene comité d'organisation bi ba ni ngeen xamé ni no ngeen ko bëgg ngeen amé ko non wala lu rawé nonu sen ndjor
0: nekone cadeau Jibril Diop yeneen yi cadeau secrétaire recherche Félix Tiambaké Sam Thialé ñi nga xamni ño fay yewona ka doon am ak ñakare jëm ci li nga xam nga rek modi lu soxal mbirum talibi ak dordan yi ñu gis na nak ay loranga yu bari doon fa am ak fatali sa su nek ba légui mënes na wax ne doon ka def nañ fa ay dordan yo xamne ay boom lañ ko défé waye tekkiwul ne lolu moy li doy ñoo ngi sakku ba légui ci nguur ga rek mu dal di leen di gëna taxaw lool nak docteur Fall Mbaye moko fa amal ñu tewlu ay kaddom ñom askan wa fay yewoo
4: ñu nak liñ bëggoon suñu dooroor bi ñun bëri nag ñu itam ñun gënay dañuy jéggi dëll bi dong bu ñu boole wu tam mag ñu may jéggi te itam am na ñoo xam ne oto yi ñun buñ leen may ñu jàll oto yi duñ ñu may ñu jàll te am na ñu suñu ñetti dong yoo xam ne ñoo lañ leen reye rey nañ suñuy fas ak suñuy xar ak suñuy bëree bëri
5: lii nag lancement la histoire bi wax lancement doo bëgg laa ku ñu jàppale ngir yàlla ndax dëkk bi yaakaar naa ci ni ma ko dégg 1930 la woon ba léegi jéyee wu nekk rek am na fi nag bu ngeen yaakaar rek nag am na fi ci jur ak ci nit lepp nak lepp amna ci ah motax nak li ni bi musa mbod ñewé wax ñu ci ñu rafa lako lol yaaka ne ab juñju la ci
6: talibi biñ ko défaré ak légui ma sha Allah yalla dogal na lepp li nga xamanteni ni japp nañ ni tali war nako mel rek mel nako mais nak ci kaw lolou ñi nga xamanteni ni ñom ñoy utiliser talibi muy auto yi muy jakarta yi muy sarade yi wax deug yalla dañu wara xamni dañ ko bokk ak ay nit yi dox ak sen tank di am soxla di traverser di dem di ñew bu fekke fo romb fa vitesse li nga xamanteni ni mom la meuna jur moy di nga meuna taw do sorale kuy jall ba yenn musibe yi di fi am ta gis nañ ni am na fi amatu fi pour lolu baña am munu ñuko fank ba mu jeex mais ñu sorale ko ba lolu tax wa koñ bi genn ci xalaat yi ñu am ñu ku len dimbali ginnaw talibi route nationale te état moko war di entretenir war ko sécuriser mais yoy yop buñ koy xaar xeyna man na am yey ay jeye am ci kaw lolu ki nga xamanteni moy docteur mbodj dekk ci koñ bi yalla dogal leppam du social xalaat ni aw askanam jaral nako lepp lu nga xamanteni ni dafa wara meuna indi sen karange mom lamu ca man provisoirement mu man ko motax mu indi boom gi provisoirement pour ñu def ko fi pour éviter yenn yi nga xamanteni ni mom moy indi ay obstacle
0: mam cherno ko so ci bo am ñap reportage ginaaw bi nga xamé tabu nañ gouvernement bu yes bi lol nak ginaaw bi ñu ko tabé dal né dékay micro ñenn ci ay kangam wala bok ñenn ci askan wi ñu dal di xamal li jëm ci li ni mel ak itam jamm ji nga xamné ñu koy yotu ni ngir li nga xamné mom lañu tabu mëna am ak réussite mam cherno ko so ci bu reportage
7: ginnaw xaar bu yag lolou jëm ci ñu taxawal gouvernement bu yes niki demb lañu fësseul ñañu tab boole len ci gouvernement bobule mu am ñuñ fa jëlé am ay kanam yu yes bari mbettel lolou niki tay gis yi bari lolou ci digg penc mi ci diwanu ties ku ci melni mayoro ndjay mom japp na ne jamm dal lañuy sentu ci ñi jité nguur gi
8: ba nga ñuko gissam boy ko ñu le dañ koy sam te bu ñu won dara ñom ñen lo won do andon sen coalition bu am ñi am amma mo la bu amul mo gëna ni bañ ci dugulat lo xamne bokku ñu ci woon bu ëllëgé ni indi ben jafé jafé encore parce que li day melni liñ ci fék bayyi woon bi dëkk wa fi nekkat su bu amul mo gënal dal ñu mel na jomay ak suba sopp ñu tok à table waxtaan xam nga parce que dañ le sama nitu tay du mo gënal sama nitu demb mais ñu duggal ci ñeneen lo xamne ëllëk lañ doon bañ demb lool fék ci waam fi
7: ñeneen ku ci melni wayjur bi wara toll ci juroom fukki at ak lu top mom nak daadi nay jokkar bi baram lool doxal nu régime bu yes bi ba dal di sulli sax jeuflantem ak rew bi ti rew
9: ñi dañu ñew tok tokay bi nga xamni yomb na lool nit ñi may leen lepp mais dara doxul té li ñi wax rek crise au sommet de l'état nak ñi ko doon wax diko wax ba fiñ toll ni japp nañ ni jeexna mais man japp ma ni jeexna ba légui suñu premier problème ñun Sénégal moy amatuñu confiance extérieure parce que ki nga xamni mom mo doon défendre def tachu bi tay mo nek le premier ministre donc mi fi ba légui parce que xayna lay idée yi mu yoron dina ko changer ak yi mu yor tay mais est-ce que dañ ko accepter
7: ginnaw yoy lay gis gis Assane Faye nak mom japp na né gouvernement bu bess biñu tek danañ séki ay djégo dox jëm ci soxlay askan wi
6: rafet lu ko rek la parce que depuis bi ay problème amé ci digënté Ousmane Sonko l'ancien premier ministre et Diomaye Faye le président de la République alors lolu doxal rew alors un premier ministre et son président vraiment suñu nekké en bis bi lolu doxalul rew al motax ñi nga xamné ñom lañu jogo samp ni am nañ ñay yaakar ci ñom te ñom itam xam def na war nañ def seen xel nekk leen xaar nekul ay wax ay liggéey concret quelque chose de concret lañu bëgg pour ñu liggéey ñu xamné kat ñi ñu rabiket alors ñëri ñi rew mo leen taxaj jog
7: ci ay yaakar ak xaar gu yag lolu ak laacc yu ñuy samp askanu Sénégal ba ci fi ci diwanu Thiès ñu ngi wëy di xaar nak jamono ji ngir gouvernement biñ tek juggé ci ay digël waye nak jëm ci ay jëf
0: reportage lawon mam tiaxna ko so ci bu ñu ko jaajuufal bu baax ñu wax ci yeleen yi cadeau mu soxal ganu xibaar yi baye Allah ñang yoré lepp yu jëm ci walu masinisme fi ci commune bu Touba niki ni ay cadeau yo xamne yëkëti nako ci waccayu nawet bi tém gis nañu lu jëm ci walu ndox OIZ yi nga xamne yenn say dañu koy soti ci mbedd yi lool lepp di mëna indi ay lorangé ay ñaak wër ak yu jafé jafé yu bari ci askan wi ñi koy def xamu ñi ay daan mën da leen ci fekk lool nak tax na itam ñu def al alerte dal di xam rek ëlëk képp koy def buñ la dénoncer mën nañ la tek ay daan yo xamne mën na metti lool ci yow ba yalla ñang ci micro PDG Montala
2: bu ñi dé wax mbirum assainissement di wax ndox yi nga xamni dañ ko jëfëndiko ba paré ci kër yi mom lañuy wax les eaux usées ci anam yu mu mëna doon mo xam ndox potit la mo xam ndox mu ngi raxas ci wañi la mo xam ndox mu nekk ci wanag yi la mo xam ndox mu nekk ci fos yi la mo xam ndox mu ñu sangé fas yi wala wëkk leen ba paré jur gogu loolu lepp ay eaux usées la loolu dafa dugg ci walu gestion wu ndox gestion wu assainissement té kon comme commune dafa am une commission technique bu ñuy wax commission de l'assainissement kon day melni war war bobu responsabilité bobu dafa aji wat ci walu commune commune nak des membres ma état bi muy service technique nga xamni ñom la état bi tek ci gox goxam yi commune bi mo ñëkke doon manam sir kilifa doon ki nga xamni mo leen di jëfëndiko ci bir lolu kon police municipale buma ko di wax nak moy lepp lu aji ci walu technique yar len ci walu yoon police bobu lay wax nga xamni commune waru ci setan ak kelgati wala waccu yoon mais nak commune toujours ki lu mel nonu bu ko gisee ci population yi ñu annoncer ko wala mu dem ba gis ni li mi ngi lor askan bi ci fann yu bare bare mom man na saisir service d'hygiène mi nga xamni mom mo yor police du déchet service d'hygiène lepp lu jëm ci saytu manam hygiène saytu mbiru mbalit nan lañ koy yoré wala naka lañ koy géré bu muy indi ay talafu lolu service technique ba nga xamni mom moko wara mo ci wara tegi daan mo xam barem ya mo xam lenn lu lay teneur ba ak nan la koy jubante wande nak commune bu ko xese ci daf ko wara activer bind ko ne ko gox sangam kat wala diw sangam mi mi ngi def lu nga xamni jaaduwul ci mbirum ndox yu bon yi nga xamni ñing koy tour ci bedd bi te mbedd ma doon fu nga xamni askan yëpp fa lañuy jaar dañ koy jëfëndiko te au-delà wu mu mën a yàq seen i yëre mu mën leen a indil ay jafe-jafe yu nga xamni ci wàllu noy yi la wala ne leen ba ci seen wàllu santé wande boko topé sax nan ndox ma di infiltrer wat ci bir souci dugg ci nap bi nga xamni day dem ba ci ndox mi ñuy naan man na dem ba adanti wat ci kon lolu day dem dem ba wir bu yaram nit ñi sax lolé daf ko impacté lolu nak une fois mu am police commune gis ko xam ko délégué de quartier wala population bu jige sax dik def plainte wala bok complaint bu wax ne ko diw sangam kat wala bir sangam ñi def lolu police war na jël lolé ko nit ko kay wax wala lolé ko délégué de quartier wax dal di bind saisir ce bi d'hygiène ne ko demal ci gox sangam amna sax diw sangam nga xamni nenañu moko def bu boba service d'hygiène mi nga xamni moy saytu police du déchet ak police de l'hygiène la ci war ci walu réglementation lañu wara tek koko jubanti ko redresser ko lola bu boba ci ciakutefu commune ci sas wu mu sas service d'hygiène warna activé wu ba koke ñu jubanti ko ba mu teggu ci anam yu baax lola nak ci dëkk bi bo sété wax dëkk yalla at yi nit ñi dañuy joy dañuy joytu wala lafantalo remonté nap bi xam nga lolu jaadul
10: dañu
2: ci yoon wande lolu lamuy jurat la cey dégagé wu ci ay odeur yu bon manam xet yu bon nit ñi diko noy lolu kenn xamul li nga xamné mom lay yak wirgu yaramu nit ñi mu mel ni nit ñi war nañu di def autocritique di yar seen bop parce que amna lu nga xamni ci ay yomb yomb wala lafantalo ni man dama mënul wala dama lompañ ci mbir bay def lu nga xamni yow do ca mucc yow do ca mucc san njabo du ca mucc ña nga dekkal duñ ca mucc wande dekk bu tedd bi nga xamni serigne touba da ko yaatal ba ñepp ñew fi te ñu bëgg seenu nekkine aw yoon à l'image de serigne mohamadou muntaha li nga xamni guddi bëkk ñing koy son yow nga def talibé ñew ci dekk bi serigne touba bayil ak sa bop ak sa lepp mais nga wulbe ci ku di andi wat ay talafu ci askal mi fi nekk lolu nit ñi setu sax seen bop gaddu ak boge ñuy gaddu ak wande lañu nara layu serigne bi ëlëk lolu setlu wuñu ko wande dal pour revenir sa su commune bop lepp commune la war ma di la wax c'est une compétence transférée gouvernance générale bi nga xamni de manière transversale commune da ko warlo lu mel non bu ci tege beutam wala ñu dik dis ko warna saisir service d'hygiène mu appliquer la nga xamni loi wu hygiène code de l'hygiène manam wax na len ko ñom ñi nga xamni ñoy spécialiste ñom ñoy yoré lolo ba ñu fekk nit ko ak kumu mëna doon ba tek koy baan ba lolo muy def mu balliko te lolo nak mom mo tam moy
10: yam daan mo len ci wara mëna fekk
2: wa xam nga bu ko xese tuddi daan neena la service d'hygiène mo nek police de l'hygiène ni police bi nek jannatu wala ndam a tout yor sécurité publique ku def ludul nonu def infraction ñu am lu ñu lay tek lola ñom neena la barem yi nga xamni lolu la sen ministère sante nga xamni dañ ko réglementer ñom ñoko xam li tamit service d'hygiène xamna kenn ku nek bo jalgate ci lu mel nonu ban barem la wara tek ba taxna neena la du commune moy définir ni nangam li nga jey fay wadi def day saisir service d'hygiène mom mu dem appliquer la nga xamni mom la ko le code de l'hygiène wax ci walu wowo ci nit ke dayo togn goge mu togn te lola yow xam nga ni service d'hygiène ñi nga xamni man ma ngi fatlikou bamay jang ci makhaba ko service d'hygiène da lan dik di wër bu diké ab jaay kat wala nangam mu fekk sax aw peuy wala mbalit mu nekk ci keur dalay daldi bindal nga daldi fay fi mu ne ni ci dëkk bi bari nañu fi nekk ci marché yi leen ñu dikk fekk produit bu bon dañ lay wo ñom ñoo xam bari ba produit bu bon bu primé dañu lay faylo wande koy jaay ndiki wala nga jaay ci amulo li ñuy wax manam carte nga xamni da nga jaar sa service d'hygiène bañu jox la nga xamni buñu dikké dañ lay dante bo démé dañu lay convoquer fofu duñu ñëkke dañ lay bindal na ñëwul service d'hygiène bo démé service d'hygiène da nga xamni mom lañu jox infraction ya dalay daldi bindal na li nga def ko li na li nga ci fay té loolu ñom dañu koy collecter yobbu ko trésor public parce ay amende la yu nga xamni kenn ku ci ne lañu la sas muy police bi nga xam daayer sécurité bu wadé service de chef aussi ñoña kenn ku ci ne lu mel non boko défé lu mel non dañuy def ak yow té dana jaar fu mu wara jaar ba dem trésor public lu dem trésor public dañu dem ci wat ci askan wi nga xamni fi la togn goge jëlé won ak yar la buñu la tek wande dañu ci carte ci investissement yi nga xamni ñing koy def ci dëkk bi pour yombal nit ñi seenu nekkin ci dëkk bi
0: nekkon ganu xibaar ñu andon ci ak bayala ña mu don addu ci micro PDG Mortal xibaaru yegli kay lañ ci toftal ma mor su yembe ñu and ci ak Bamba Saxo
11: ci yene amna tire borom coalition jumaay president ma ngay tankafu president assemblée nationale Ousmane Sonko ubbi journal bi di rew ni ko dije ñu tire neena ka du mu may ben kilifa di jël ben institution di nga xexé neena lool nak du ko may kenn neena amul kenn ko xamantene nak dañ ko may muy jëfëndiko ben institution ngir di ko xexé ta askan wi nak soxla wuñ lool ñom nak li soxla modi ñu dali safara seen jaf jaf yi nga xamantene nak tarna soxla wuñ tebu crise institutionnelle amna tire neena nak ku nekk da for def ligéyam assemblée nationale da for def ligéyam jitéréw def ligéyam yoon tamit defuk ligéyam ca jamono joj nak ñenen di dankafu Ousmane Sonko mudi wa FDR ci bir source A ñom nak dañ ko méré ndax té jappul ni Ousmane Sonko namu jëlé bop assemblée nationale ciadawul motax nak ñom ñu sakku ba conseil constitutionnel daal koy jëlé ci pingu ndaw rew mu nekk conférence des leaders bu FDR dem nak da do jakkal taskat xibaari ñom nak li nga xamné modi buñu sukkandiko ci article 172 bu code électoral bi bëpp député
12: buñ tagu ministre rek bo tekkul sa ndam tak juroom ñetti fan da ngay ñak sa mandat député ci pencum ndaw rewma motax modou diagne fada omar sar ak seen ñogn neena nak ousmane sonko nang ka delowé ci pencum ndaw rewma jaadul jaarul yoon ndax mom ñak na siège am ci assemblée nationale bu yagg motax da ñoo sakku wa conseil constitutionnel daldi tekki ndam tankam bo atu yene kay ñew ñun ci congrès passef bi wara am gannaawul nak mu na ñaari fan rek mo dess ñu yegg ci way aaju moy saw di conseil ci présidence de la république mom nak ma nga yekk lu melni xewi ki le di ousmane sonko di jitu parti passef neena kaddu ñu waxon nak kérok nan protocole kabbaliel dafa am dara amu ci neena nak digeum ak njitu rew mbassidou jama jaxar fay amul wenn kaddu nga xamé nak dal ñu koy teunk neena ousmane sonko momé nak day gënt rek di wax way wenn kaddu nak teunku ñu ko vox populi ni wa coalition jama président ba nek ci seju ñom nak demb na do jakalu taskat xibaari ñu rafet lu bu baaxa baax njitu rew mbassidou jama jaxar fay responsabilité bi nga xamanté nak mom la jël dal di fal gouvernement bu bes bolé wu ci ousmane sonko ñom nak ñu koy rafet lu bu baaxa baax waye nak ñen metti modi amul bari doomu seju bu nga xamanté nak bokku na ci gouvernement bu yes bi néna lolé dal mo leen xawa nakari mamadou koyaté di coordinateur coalition jama président ci seju moko xamlé néna nak téewul ñom nak ñi fédali seen couleur ci coalition jama président ak ci pegg mi ñu touré di ko jital nak nan ko doxalal la yene kay ni guerre bi am ci digënté passé ak coalition jama président da tamal rek way jeex goldé ginnaw ministre yi nga xamanté nak dañ leen dak PCA ak directeur général yi ñom nak dañ wajal seen debos ta xamné nak jama ci seen kaw la jëm le code yene kay delu ci wat ak ñun ci contrat Azer Aipowo ni Jean Michel Sen mom nak ñu sakku intervention ministère finance ak budget ngir décaissement wu banque Santander banque bobu nak sakku won na ci Cheikh Diba bi jëru buñ denk copor rew mi ak alamine lo mi nga xamanté nak mom moy Elimane Diouri ni ngir ñu indi ay leral ci mur mom le Abdourahmane Diouf di jëru buñ xamanté nak mom lañ denk ñun wudu fa nak biram Souley Diop mom nak mom mo donu patar bu tang bi manam nak dossier bu tang bi nak mom moko donu motax nak mbir di yomb dara ci mom Babacar Ba bu forum du justiciable mom nak mi ngi sakku ci procureur financier bi mu ubb dossier bobu le ngir ñu xam la ca nek ci jëmono joj nak l'observateur ñëwaat ak ñun ci xuy xuy xama xawaji mu ne tamale waat na de courant yi coupé nak tamale waat na bu baaxa baax te ñu bëri nak jappoon nañ ni ñu le nak jeex na tak waye nak delsi waat na basket bi nak ñu bëri nelawatu bu baye andor ñu bëri nak seen matériel ñi yaqku am ño xamanteni nak yeen deccel ci seen frigo mu ngay nepp wal fu code djé ni parti socialiste nak yënguna yënguna bu baaxa baax ndax amna ay kilifa yu nga xamanteni nak dañ ci bokku jakkalo won ak tax xibaar yi nak di ngañ bu baaxa baax amna tam meeng njaay na mu yoré kurel gogulé néna jaaruul te jaarul yoon né nak ay nitam mom dal lu jël di convoqué sa su ko nexé jël tamit ay dogal motax nak bo moytul parti bi dina tastasar les éco yene kay ni Moustapha Diop di député maire bu lu ga mom na genn na ci kasso bi nga xamanteni nak mom lañ ko dencion ginnaw fukki yara ñett yi nga xamanteni nak da ko tudd ci kasso bi mom Moustapha Diop nak demb bu mu genné cadeau bu ñëk yi nga xamanteni nak mom lay yëkëti néna mission la nekkon ci rebeus waye téewul nak lepp li nga xamanteni nak timu wala yanu galon ci ndom ba légui mu koy woy di wéddi néna nak def ci dara libération yene kay ñew ñun ci braquage bi nga xamanteni nak mo amo demb ci yoof ni benn way nak bu ankagulé won dugoon ci banque BOA ba nek ci yoof bëggona nak ngardaajo coppori fa nek mom nak bu mu duggé ci banque bi nak sol masque oxygène ci karam gi dal di sanni benn grenade lacrymogène ci biir banque bi yobbu fa lu tollu 10 millions ñett waye téewul nak tak deer yi nak ci seen xarañteef gaaw nañu ba dal di koy tek loxo jowlu ji nak enquête bi jëbbal nañ ko wa section de recherche ki di ndort ni nak mo doon def ñom ni bobu le ab tak deer la tak deer ak rew sport kan 2025 ba ndal amal ci Morocco Jules Koundé né nak champion d'Afrique bi nak bu ko kenn wérante Sénégal la te Sénégal ak France match bobu le nak match bu nara metti lay doon kan U17 ñent Sénégalais nak bokku nañ ci 11 tib bi ñen ak jam
0: mu nekkoon xibaaru yëgle kay ñu andoon ci ak Bamba Saxo yemo git fañ yemande gën ci xibaar yi ki fété woon ci machine bi di Mamour Fall ci kaddu gi Fall Ndong ci kanam tuti dañ and ak gën ci kaddu askan wi and ko ak Bamba Saxo jërëngeen jëf

0: boutal bu jotté ñepp nek ak ci tor bi li ci dess nak do dal ñi ngi wax am ñu wax ni mën ta ñak tali fi normal tay ñuul armée yu ñëkk nga joggé jaar bu ndaw dem ci dara ko mis dara jox tali bobu normal la ñu def fa ñetti dooral c'est normal parce que ñun ay secours yu réel la ñu wax ay borom ci réel yu réel la ñu wax dooral ñu ko def bu dooral yo xamni normal la sax mais dooral ñi dañ ko def mu kowé ko de tata bi sax légui da koy téggi dem mais bor ba fay fa defa gudi dooral c'est rek dañ fay jadd dooral auto yi difa jadd di kunti ci marché mais bañ fa defé dooral ba légui lolu wañu ko nafa amna soxna munte ñak dooral légui ñew ci ngedd yi sax bopam ñu def fay dooral do dem da ngay dem ba xamni ki fa def dooral ci bopam tax doko ne ki ko soxal la ndax day fa day ngedd bo xamni ni tay bu tali mais nit na fexé nañ ba def ko lu nu rok dooral dañuy fa ay dam tek ko seen buntu keri wala ay pune mais bu ñew légui nak bo atté nit ki no ki wa ta dara bet mais est ce que ngay jaar mo fay jaar normal da ngay ñu fuul fa xalé ñu mère bu dox nga fël ko fa ndax di tes bo xamni ñu yaa nek ci ngedd bo xamni du bet bu tali ndax bu fa jaar di tes bo xamni ni tay borom kër ko wala wa gëtt ba bu fa teggul ñi nga def fay catastrophe mu def ñoom ñi def ñi tout daan amna fo xamni waru ñu ko fa def mais tamit wax deug fa yalla mu dina def ko fa gouvernement mo setan ba koko dem defal ko fa bop
1: balé ñu dina ziar
2: de lo ziar bu
1: da ka gina ñaanal wa da ka taana am na sama
2: machallah
1: ñu dal di ñaanal musulu bo abdullah ko yalla ko yalla musul yalla ko yalla muccel ñu ñi sant yalla bu wéré wéré wéré parce que li ñu sant yalla moy émission bi parce que am ñu ñu ñu moy dañuy wax sun xalaat e garba sobe li bu ki taxam ni gor gor yalla da wati wax deug te yalla tax gis nga tan yi ñu wax ni ci département bi tan yi bax bo fi gis ci jamono am bay wad bo fi defon president draw ci yeen ni president bi juuf yeen ni president Macky Sall lolu mu deug eta mom mo am privilège pour def tan yi tan yi ñu wax ci Macky Bawol president Macky Sall mo ñu may 4 kilomètres de l'île. Nous avons dit que nous avons arrêté Santey. Nous avons voté le conseil municipal, nous avons voté le budget maire. Le conseil municipal a voté. Nous avons égalité. Nous avons égalité, mais le président Macky Sall a été tombé. Le président Macky Sall a été tombé en Touba, en Kournis. Nous avons tombé en Bandari Djolof, en Touba, en Bandari Djolof. Baye Falga. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que 8 kilomètres. Amul ben wuro Sénégal bu ndej ben maire bu tan 8 km nañ mako wax nañ bayyi sox rek iñam akama diko nit ki man nga wax li nga bëgg wax ta do xassé monsieur le maire bu ko nit ñi xassé nit ñi tagg ko aduna moy doxé nonu bu nit baxé ak yow man na bon ak nit mais liñ def ci dëkk bi bo lambé dëkk bo xolé gis ñun waxuñu ngir ay nangam ak daana parce que ñun bu juk joté dañuy juk duñ tagg suñu mbokk mais ñi ngi sant yalla bu wër wër oye nak wax sa xalaat da mo lay ko xamne bo yeme wajuram mu dem moy tok ci projet dina lebo dina xass ñu xamantene ci biir dañ doon ci ciir tini bi ni fu wara yaqku état moko wara defar ño wara teul c'est la première fois ñu tok 2 ans ferme yo xamne nguur gi fi nek taxawu do optali tan mo dañu jay sa life dañu xëd wo ci mbugu sibilé tay am ñu wax dañu japp seen bokk sax dañu ay xarlam ndax ndax fa Ousmane Sonko ko war nañu teul dëkk bi mo la ko premier ministre 2 ans et demi tay keur mu tax ci réew mi état te tuddo ko ñoo ñoo wara defal dëkk bi ndax dëkk bi dañoo war dañoo am dañoo passé ci réew mi ci économie ci finance ci lepp sénégal ay sénégal la nek ay citoyen tek nek ci dëkk bi di liggéey bu wër ñu am ci dëkk dafa wara am kassane sapp ya nga dégg ma ci ko wax ndax ñu dañ koy kassi 23 milliards le président Macky Sall gën ñu am barké am bax neex ni ba waxe ba legui wax bila wax rek day wax projet mais ni kenn diko wax ak len sen wax ni bon de sen wax ni ñaar mer mo len ko dara li mi ligé ci dëkk mo laan ba dëkk mo xolé ci ke bo ci dem ci kan fi mo démé dégg ni gëreum ko sant ko mi ngi digi
2: amna solo
1: ak len loolu ñaw li ñen ko wax bu ngeen ko xasse ni ñi takko ñu ñu len jaral jaral nañ ko man ñu ñen wax baax ci ñu sama kër ak kuma ci dëkk yu baale la
2: amna solo jerejef diko jajeful alhaji khas ci leral nga xamne dox nako ci tam bi di wax rek lol kaddu askan bi mom wax saxalat rek nek li nga xamanteni gis nga ko comme avancement buñ koy waxtane ci bi dekk beek liko wor lol mo taxa djok li le tam ñuy waxtane tay ci ni ñu waxtane ko rek ci xelmu sel ku nek rek bo ci amé yene wax jo xamni dina don lu rafet lo xamanteni tay dina arranger dekk bi tay autorité buñ ko déggé mën ci baye xel ba lepp li nga xamé né population Touba Mbacké ñing koy joyto ñu mën am safara lu ñu mel ma sha Allah dina am solo bon diko jajeufal bu baax di jël mbokk mi di yeglu assalamu alaykum
1: bu xassu bu xass ak wax nit bu wara def dal ñu xam ñu ko la wax wax bi def yalla dañ sama rek damay droit lay plané ci rajo bi ñeen bi ken wax xalaat ne kenn ku ne nga wax xalaat ñu sama xalaat nak yaa ñu ko def man ci mo sama la mais bu yaa sama yaa dañ ñu wax prix yépp mais ñu ablaat xalaat ñu lepp tag wax moy sama mère mais ma def diko war la wax tan waxu ma ko ko xassal ko tag dafa ñu man do ñu ko ne ko ne ko ci baati di ci bëgg ba bo bo fa yaaka ci mo ko ci mo ko ñu la taw la ko ñu fa ñu la ñu liggé di tedd bi ci sew def ay tamé lu wu war da ci do wax sa xalaat bi lepp ci tagg ni wala koy xass ni yaakaaruma ko ci lan ñun dal ma xane ko mu xeyna mom dafa neex ko bokkal wax sa xalaat bo waxe ñu
2: deug la amna solo ma sha Allah ma sha Allah amna solo na solo diko jaajeufal bu baax ci loolu non nga xamni aduna ci ñu ñu am na koy wa alaykum assalam ñu lay délo jaar bu wër
3: di ñu kep ci di wër rek di la ñaanal jamm
2: di la ko ñaanal
3: ñaanal honorable de président cheikh sallam mbacké sa borom jappal ko ligé bëmm ligé ma ci dëkk bi su borom jappal ko ci bu baax ñaanal serigne fall mbacké serigne baara xor ja sa borom taxaw ko sam ko may ko gudd lool yaa nga waxtane lu am solo li Touba yi yalla xamne na la lay watani ko yalla na toray nga yott ab velo velo la lay wax daw ci tali di nga genn li nek sa xol man da nga am lu mo met bu mo de daw ci tali yalla xamne la lay wat na man presque la sama asmot ci ma yor sax tali yo koy yak sa yu pané rek tali yo koy panal ndax ci couche met yo xamne yu bari di manke sey wiss di raja xass kenn xamul yi yam façon tali yo quoi légui nak alors que ñu bayiko nonu légui bañ ñoo visu wolo ci yenen ay yo xamne dañ cey wax bayyi nga xamne moy priorité dekk bi muy tali na parce que bo ngissé tali Cheikh Mamadou Muntaha bi ni ñu kaas ko ba son ba yalla def ñukoy defar te gëm na ñu koy defar ni tax bu taw bi ñëw baana nana jaar rew ba agge waye bu taw bi ñëw dana ko effacer wat mais baxna ni mo gën ñu bayiko na melon en tant que khalifa général de Mauritanie di jaar ci yoon wo xamne buy ñew ak bepp representant bo xamne euroum nga bo ñew ci tay bo ngay jaar ñu bayyi télé bu bonne façon bonne akul sax même télé bi ñu ko defal waye bo démé ba ci boy wadi ak cornice da nga gis ay jali mbalit ñu fay def ci digg télé lolu mère taxaw diko sétane nonu jému ci dara légui bu waxé ñu né li ay bu ñu andi wat ci benen débat liggéey bu am solo bi ñu ci dëkk bi kenn waxu ci xolal jamono yi cheikh abdoul hamd bakay ak addu diouf xolal ni état bi da ñëwé di waxtaan ak cheikh abdoul hamd ñëw mu man ka accepté mu ñëw mu défar ay ki marché bi mal biñ toj ni cheikh abdoul hamd bakay ñëw andol ci ak addu diouf ñu défar ko han canard cheikh ak abdoulahi wad cheikh serigne salih mbakay ñom ñaar xolal ñom ñaar ñu dugulante won heure bu ko neex la max président abdoulahi wad da ñëw mu man ak ci mo ak fatal muy waxtan ak mom waxtanu aduna ñi waxtan ci problème dekk bi ba abdoulahi wad meuna ñew carrément defer ay teul yu am solo ci dekk bi liggéey bu am solo bu def ci dëkk bi lay xolal jamono yi légui xolal rek ni échelé président yi ak ñen ak muy crédibilité yépp sax la wax tudduma kenn crédibilité yépp la wax pour nga mëna tém tok waxtaanat ba sax boko waxé ñay protocole ya dañ lay sel ci lamine né la doofu politique ñun waxuñ politique duñ ko fi def xol bobu échelé bu am légui xolal président Macky Sall li nga defal tiwawon ge seen monsieur bi seen ki bi fi nga xamné mom la bu gamu joté fiñuy résidence bi xam mom lañ defal liggéey bam solo yoyu nonu dafa am solo gis nga état du Sénégal dañ ko wara mëna bayyi mu ñu dugg ci bi dëkk ni carrément tagantou nak ñu naan li ak li ñu ñoko defal seen bop gis nga seen bi keen mënu lu sa bop dara yalla mi ñu bind rek momal lepp waye ku fi taxaw naan ñoo ni ñoko defal seen bop exec sax suñu dëkk nañ bayyi ni melo nak nit rew yi ñu melal ko kala bu ko defal suñu dëkk bi jakk waye yalla xamna ni li ñu bëgg jëmele ni échelé président yi ak serigne ci dama jappalé kon ci jafé dongu lañu dëkk sax suñu mo wara suñu tele yi danaka état du Sénégal mëna fay ñëw ba jogé fi du wax sax walu li jëm ci dëkk bi limay wax moy siaranté kaddu rafet lég bo ñuy protocol serigne ci bo waxé ñu la dëkk politique dul la sax wala soan la nga wara waxtan ak dekk bi dul la ko may taa bi sax dul la ko may xol clip yi nga xamni ñoo fi ñew yoy xamul dafa am solo carrément quoi buñ koy tiaxane ngir yalla jëmilillahi wa rasuli nañ bayyi ñu defar Touba mère nak mom koku mom dafa melni man xawma la ko mëna tuddé quoi yow ko xamni ñu ngi denk ak dekk liggey bu am solo nga war ka supplé diko xol mais yow lan mo yow man dama japp na sax man dama japp dafa yewul ci Dour Touba dama japp na benen dekk la yow way yewul Dour Touba ndax teli bu fa don bu fekkon mi fi jaar dina am ngir ay ruslu jël ci xalissam sax parti teli jige buntu juma ji li tambale buntu juma ji dem teli jige kababa daf ma ngay ag ci ay sekusu bon ngay jaar jëlal buntu juma ji dem lu melni garage daru ci ay sekusu bon ngay jaar jëlal li tambale juma ji dem kersa côté baxé ci ay sekusu bon ngay jaar dem li tambale juma ji parce que sax garage mos la ci wala teul ndindi bu seigne fallu ñoom ñaar ñoo ñoo stalé kon ngir yalla nañ ñu défaral suñu dëkk bi ci walu teul yi bayyi yi ni jëme éché ndax parce que président bu ñëwé dafa wara xam li xew ci dëkk bi ndax parce que suñu alal moko yor par force duko wara def ci dëkk bi waye bu ñëwé protocole bi ñëw carrément se boxlo rek ñu siara ñu dem bayyi lool dëkk bi du mësa dëkk nañ bayyi bu clifé di ñu tégal ñu protocole serigne yi ñu wax leen carrément na leen serigne bi dafa wara wax li loolu na wax ni dëkk bi da président bi ci dëkk bi waye bu fekké ne président bi day ñëw xamul wax serigne bi ko xamul loolu du mësa ko ci Abdoulaye nim da defal tek ci ngor carrément défaral ñu ci dëkk bi serigne Touba defay la serigne Sallou Mbacké tam loolu waye loolu ignoré nañ sa légui ko wax ni pour serigne ci wax ko ñi ngi jëglu ba wax ci ci amul baax baax
2: amna solo ma sha Allah amna solo diko jaajeufal bu baax ci xalaaj yu rafet yi nga xamanteni wax nako ci tem bi amna solo lol non lay dewe rek 78 113 2122 ku ci bëgg addu rek ñu dal lay xaar ñu jël ki di yeklu mbokk mi assalamu alaykum waaw ñu ngi ciar ba
3: fi di bandan mo du gan mané
2: waaw ba sidi
3: ñun mom bu dé walu crise manam suñu bokk bi nga xamni ma mo joggé ci commissé wu japp ara bay ndeng japp ma nga xé bay lu jëm 30 bi jëm ba kéré mbay ñun mom tali dañ koy dégg rek tali mom dañ koy dégg rek bo ñëw fi nga xam ci Baghdad de walu mairie mo nga compter 30 photo ben tap lampe adder ben bu am ci source Baghdad de amu man mom mairie bi suma gisé lu def tap wax dina ko wax waye da lu ma ci tap wax mom dina ko wax suma dogon ci kanam señ Moustapha li ma ci tap wax dina ko wax suma defé client bi man ko safa xam nga yéne xal di jox ay nit ñi jël ba lox yow la nga wara def defo ko timit il faut ni ñu la ma ci wax il faut ni man ko wax ndax kilifa yi man di dégg wa benen bi ci def moy teli yi nga xam ñom ñoo nekk ci biir dëkk bi ñu ngi lañ baye fofu ni fofu diko sorti ci teli bi lool da yaax ak teli waaw dañ lañ baye ak suuf ci nga xam day tege ci kaw teli ndox yu salté yak fofu yépp ñu sorti ko lool da yaax ak teli deug la teli bu ko defere ak sécurité da nga wote wara am
2: deug la
3: waaw lañ maam lañ baye xel lool ci yeneen wax yi xam ni ñu ci dëkk bi teli amu ñu teli ñu baye lu jog rek ñu ngi lañ defar biir fe lañ def bu yaax ak ñu lañ defar fe legi ñu musu am lool kay lañ am ci 30 bi xal mo jëm ba Kérembay ci Touba la bok amu opteri amu est fi Baghdad de gi bu nga kon 30 photo amu est ce la rastri bi fi am Touba ci kanam mo fi def kon ñun mi ngi ko ci dara jamono am la wat jamono Macky Sall bi legi ñun ñu am ci dan baye ku bëgg ci wala dégg nga def lu ñu xaji ma lay sant digëram waye rek waxa di may gis mo wara def defoko boy re 30 millions yo 30 millions te amuko keur go dekk mom ndax lo kenn sa bop

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fa fee del fi waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo féq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ si ñëwaat ak moom lan mooy wàll jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf Imam ñoo ngi lay delloo nuyo di am contente ci dara bi ñu dalal ya Imam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw lay jëte ya Imam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fiti ndax damay fàttali léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: waa jërëjëf ya Imam ndoxum fiti baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof waa liñ daan wax mooy toppum sëti maanaam toppum sëti mooy loo xam ne da nga koy jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo donn wolof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sëti waaw comme mën nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo donn maanaam loo xam da nga ko jëlee loola topp ba mu egsi ci sëti dañu wax toppum sëti bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la kon Imam ndoxu sëti feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sëti sëti nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy wax la syphilis du sang kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund traitement nag Imam nekk traitement bu durée ndax da ngay gis léeg-léeg ci nit ñu naan na kaay ñu faj ko jooni-jooni te sëti loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam di la ko say waajur ngeen dañ koy faj jooni-jooni loolu Imam wax dëgg yàlla tegul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy sëti traitement si bi lay am lu mu néew di nga ko traité 6 mois ndax syphilis du sang la ci dret la nekk
0: kon yaa ngi koy wax nga ne jooni-jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni-jooni
1: waaw Imam jooni-jooni bariwul ci ni ma ko mën a xam mooy jooni-jooni te mun na la dama jàppale ci kii la am ci médecin bu ren la am mooy ki nga xam ne tey boppam day metti mu dem jël ab doom daal di naan wala daraam day metti mu dem jël dara daal di naan loolu mën nañ ko wéy jubu mais bu dee nag ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam moom day faj traitement si bi
0: d'accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé comme ni nga koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement si bi lay def également professeur boo ñu bëggoon wax ndoxum fiti lan mooy ay symptômes maanaam nuñ koy ràññee ci nit ki
1: voilà jërëjëf yaa Imam Imam sëti symptômes yi dafa yaatu tey boo demee ci zone tropicale yi mooy bërëbu roqurxaan yi
0: waaw
1: tey fu mel ni fi roqurxaan yi rek léeg-léeg fa lay génn ci ëpp fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waqatu te boo waqatoo da ngay gis liquide bu génn te bay waq sëti yaa Imam boo koy waqatu da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah day neex lool waaw nga xam ne ko kon dafa bokk ci man da ngay sëti dafa jaxasoog nag feebaru dermato yi maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczéma ñu koy wax kurëbët wala sax lu mel ni xeeti allergie am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du sëti mais li ci débarque mooy Imam gis nga sëti mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corriger tawat bi bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu sëti bi moo nekk ci ginnaawam wala yàlla xam na ko tax léeg-léeg nit ki amee tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnelle du faju fekk sëti bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi kon soo amee tawat da nga koy boole di traitement ndoxu sëti bi kon feebar la boo xam ne Imam lu naqare faj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram bi tàng bi tàng sax su nekk toll ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue générale mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbature dégg nga ngay sentir yax yi di ruux ngay sentir léeg bopp bi metti ngay mel ni luy jeex te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garab bu doxu sëti garab bu baax da ngay lekk normal
0: da ngay lekk
1: bu baax ko nga xam ne kon sëti bi mën a tax aussi ngay ñàkk appétit nit ñi nag liñ jàpp ne mooy sëti pour ñoom maanaam fekk génn sa yaram rek du sëti léeg-léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente bi ne ko am nga sëti mu ne noonu aw ma sëti ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xam ngi fën ci yaramam
0: ah kon même bu genn tamit touté ngam ko
1: ah kay waxna la ko
0: d'accord
1: na lelek da lay def japp sa yaram nga am courbature amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewo de men de la dour madame ngi xom day delo ba yew melnel wul
0: nga xam
1: nga ñak appétit deng sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yeneen xéti fièvre yo xam mi ngi nonu deng kon man rek dafa yatou ya imam
0: d'accord
1: deng imam city febar la bo xamné day wër
0: day wër
1: day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ñu lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nga ñu sénégal li ëpp sénégalais dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa

0: roxati ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna roxati
1: ligue
0: aubergine way ba santé day ba santé day gëna roxati kon so amé tawat ni ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat ba nopi
1: li nga wara lek
0: wa li nga wara lek su tawat du yoré nak aussi man nga lekat yoy
1: d'accord professeur docteur amadou sambu borom cabinet man la musi fay santé mi ngi touba aljño bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voix yi cabinet mom mo jakkalok elton bi ñi nga xamne ñi ngi ci touba ak liko wër waye nek fele ci daru morti altine bu nek la fay nek a partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalok espace de jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamne xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënu ñu ñëw wala mënu ñu jot ci yow loléen di baxé lo xamne dina buñ ko topé dina mëna am wër gu yaram sen city
0: jërëjëf ay imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
1: waaw
0: té yakarna ku top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sa su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nek akana ku bay xel suñu émission ci yoré yu demba sa su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fat cité waaw li ci jottu nak moy li ma wax légui
1: moy
0: da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañil gatte wañir so pire wañir aussi meu pire wañir yap wato bor rawat na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ka baña bay mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cité imam fekke ne dafa bayiw lek yi nga xamne mo soxat febar bi
1: d'accord
0: kon li ñuy wax reenu rand baxna
1: waaw
0: reenu feex imam baxna
1: waaw
0: reenu tiaxat
1: waaw
0: baxna
1: waaw
0: koku soko jile nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ci nan kaas matin midi soir koku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febar bu ñuy fajj joni joni city traitement civil lu mu neew ne diko fajj juroom ben wer
1: juroom ben wer
0: jeul nga
1: di fatali yi ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko waxe ak leral yi ni ngi leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
0: yalla xamna ko imam lolou yakarnaane ñi nga xamne defante ni ak ñom xamne ci dara ñun soxla wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ nañ kéré ñun suñu garab dañ ko def comme niko saay bo wax rek top leen ma jëru jël aw yak di doon nan top leen ma ñi li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan ni ndax amna ay produit man nañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi neew doole ak ni nga xamne sor nañu def fajo nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandergay ak gantax koy faj
1: machallah dire jeuf professeur docteur Ahmadou Sambu liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
0: dire jeuf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi Daru Morti
1: Dakar mo fay nek alarba al khamis fiti fadia en point de men Touba mi fi nek al djuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voix yi jano Elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy Daru Morti altiné ci sox Daru Morti bi jano espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambu borom cabinet madla bu siway santé mbokki jeur ngeen jëf fami len yoon
2: Benno FM 106.0

0: بنو اف ام 106.0.
1: mboki Senegal mboki Touba lu bes tak ci diwan Touba ben tangal bulay may dole dila may katan ci sa negu sey mboki lol nak di jall temeri deureum ak jurom fuk kefe mu tuddu lik lik lik mom nak daf lay yokku sawarte yokku la katan ci sa negu sey produit bobu nak di 100% naturel ñu defare ko fi ci rewum Senegal ñu defare ko 23 points yo xamne yep fi ci rewum Senegal la fekk bax lol nak mboki nek lu am solo lol tax nañu breveté ko ba tax na kenn amul droit dal di koy defarat wala nga diko jaayat fen do nga ko meuna fekk muy fi ci radio Benno FM 106.0 meuno ko fekkat fenen fudul fi tangal bi di lik lik lik bokoy jeufandiko lepp lo xamne dafa nek febaru bir dakoy safran gor meun nako jeufandiko jigen ñi tam meun nañ ko jeufandiko yow muy jeufandiko tangal bi di nga muccu ci lu jëm ci walu ballonnement lepp ding ci muccu waye itam yeen nga xamne da ngeen di dundul li di walu hémorroïde interne wala externe pomade bi di crème hémorroïdaire nek na pomade bu am solo bo xamne dañu ko breveté kenn sañu ko jaayat fenen wala nga diko farat fi rek nga ko meuna amé fi ci radio Benno FM crème hémorroïdaire nak nek itam 100% naturel ñukoy défaré fi ci réewum Sénégal 3500 francs rek nga meuna am bi la pomade bép hémorroïde bo jankontel da koy dindi muy interne di externe képp ko xamné rek bëgg nga ci meun nga ñoo wo ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 77 200 05 69 wala nga ñoo fi ci radio Benno FM 106.0 tangal lik lik lik ak pomade bi di crème hémorroïdaire dañu ko breveté ba kenn mënu ko jaayat fenen kenn mënu ko defaraat ci tam ñukoy jaay ci ndeg yu xéewale budé tangal bi mën nga ko amé ci 750 francs budé pomade hémorroïdaire bi mën nga ko amé ci 3500 francs képp ko xamné daal bëgg na ci am lu ko gëna leer mën na woté ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 wala nga ñu fi ci radio Benno FM 106.0.

Gabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane feggo keur Serigne Mbacke Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnane xal wi joge ci tali bi jëm ci pencum daru Marnane wa cabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam e morit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool jokkol ak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane andi nañ len cabinet bi ginaa ñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru Marnane ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu na liggey lum ci meuna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengok ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

mbokki julit yi mbokki talibey mbokki senegal wergu yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu meuna liggey meuna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa keur cheikh abdul qadir mbake ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sekkal sam fi ci rompoint digeunte mbake ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pac mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu ragneeku clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbake bo fa deme dang fa fek médecin général di fajj ay xéti fièvre yu wuté dang fa fek itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fek itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéti jangoro yi nga xamné dina ci aju amnañu it sinéko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbake amnañu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéti tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen ba ñu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbake bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yi bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu muccu ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa la laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbake amnañu itam hospitalisation manam ay sal ay lal yu mucc ayib am itam mbolem jumtuka yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbake sam fi ci rond-point digënté mbake ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fek personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbake ño ñaanal cheikh mohammedul muntaka yalna fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom

0: kërëndam
1: ay ci onji bi la tétan la djim bismillahir rahmanir rahim ndaysan ginnaw buñu santé yalla julli ci sayidina muhammad mom sallallahu alayhi wasallam sangu sangi ngeen gi windeef aja dañu daldi sant suñu ñaari wajur yi ñaanal leen guddu fa nak wergeeram comme ni ngi waxe sa suné bép wajur ay ci mi ngi nonu cyant ngeeram daldi leen ñeel sa suné rawati na ci bis bu mag bi ñu joggé aja di tuubal ñepp di jéggul waat ñepp sa suné ni na war na ci ñun ara war na ci bép jurit walé rawati na ci ñun ñi nga xamné sa suné ñoy tok di wax aja ñuy addure ngeen di téwlu su ko défé ma jéggalu leen bu baaxa baax ñaanal leen téwé ay ati at ci katanu yalla suñu borom mom borom bi subhanahu wa ta'ala mi nga xamanteni bi dara tawu ko mom mi ñu may fekke tal yalla ñu may yag ko fekke wat ay ati at ci barke cheikh lu khadim non la koy ñaané ci barke cheikh abdou karim mbake borom makarim al ahla aja bayu allah ji wala do mo allah ji falu ji kon aja ma ziyar ci ñepp sant ci ñepp ñaanal ci ñepp jamm di doli di tuba ñepp di jox ñepp seen waccu way sa suné comme ni ñu koy waxé aja sant yalla dafa war jamm bi rawati na ñu ñi nga xamanteni bi sa suné ñi may fekke gek tal gi di len ko may kon ñun ñepp nañu bokku di sant yalla bu wëré wël aja ndax suñu borom may la fekke rek jorn sant yalla ndax té amna ñu ko fekke won ta fekke wuñ ko ndaysan ñu ñaanal len bu baaxa baax suñu borom dal di len xaré aljana ta sédal seen ya aja mbolem ko xamanteni bi jëmëlu ji ya ñi téelu jappal ni man lay sargal bu wëré wër di la jox sa waccu way te di la tuubal bu wëré aja di balu bakkar yi yëg gi yu yëgul nak ndaysan aja ndax té mo xam de kando bi xarit bi ki nga bokal auto mo xam ci marché bi la boutique bi fuñ ci mëna doon rek ak dafa sew kon ba tax na yalla ñu ñëpp jéggal rek ci katanu yalla ñoo ngi leni tuubal bu wëré rawati ni nak ñi nga xamanteni bi ñom la bokal kër gi ma leni tuubal bu baaxa baax di yéssal bu baaxa baax aja di jéggal képp ko xamanteni bi yaangi ci kër gi jappal né soxna wasaar ak lay tuubal sa suné aja ma ci jital deuxième mortal diko ñaanal guddu fa nak wër gi yaram ak képp ku nekk fi ci kër gi ndaysan personnel ba yépp ma leni contane ndaysan aja sama jël serigne ndjay duma ko fatte ben yoon ma ngi tuubal bu baaxa baax ndjay elage fal ndaysan sama goor la ma ngi koy contane aja ñu am liggéey bu am solo nak moy ci ñaanu serigne bi ndaysan ñu nekkoon ci Touba mom Elias Fall doon fa def liggéey bu ama am solo waaye sama goor Serigne Ndiaye teewaloon ko fi aca liggéey bi Serigne Ndiaye daal waxkat la aca mu toogaloon ñu fii nag ndaysaan ci rajo bi doon ñu laaj ñu koy tontu sama góor ga daal difa nekkoon di ko tontu yu am solo muy laaj moom tam laaj yu am solo ndaysaan jàmbaar gi mom Elias Fall liggéey ba mat naa waaye Ndiaye yow tam jàpp nga ci ba lépp daal di yoon bu tabaraka allah aca ba tax na mu ngi noonu kon benn FM la rek ndaysaan saa su ne noonu lay demee aca ñun lañ leen di toppalee action yeeg yu ñu mel yàlla xam na ko aca ba tax na saa su ne rek yéen ñi nga xamante ne bi yéen ay safoo di tiitaroo benn FM rajo bu mag bi ci diggante Mbacke Touba aca takk saani bawul gi daal dinay door kon sama baa Jeng Diouf a jëlal ak képp koo xamante ne bi jamono ji yaa ngi teewlu sañ ci Dar Salaam ya Touba ba bëreen Tawféa ak fépp la ko wër Baye Sall Thiaw tey yaay pie aca mu ngi noonu jiyaar jàll ziyaar naa la ci bu baax a baax soxna Baye suñ Baye Sall Thiaw waaye soxna Bassine ma ngi lay kontaane ndaysaan sama doomu ndaw la sama góor Baye Sall Thiaw jàppal ni tey yaay pie ah boo amul la kenn doo am sang bi yow yaay borom jàmm ak jamono ndaysaan borom njowaan ga ci yoroon xay ga aca sëñ Cheikh Saliou sëñ Moussafa ñoom ñëpp ñu ñaanal leen bu baaxa baaxa baaxa baax suñ borom dolli leen yokkule tas ñu ci seeni barke ndaysaan ba tey ñuy jooy ca noppeegu ñu moom sang ba Cheikh Saliou Mbacke ndaysaan noonu la ñuy jooyee njabootam googu ndaysaan waaye ba tey lépp ñu fi demuñu fenn ndey yaay aca tubaarikàlla ndaysaan maa ngi leen ci ziyaar yéen ñëpp ndaysaan di leen bokk di masaw ci li ñu bokk tiis boobu noonu aca ndaysaan ñoom ay borom baax lañ saa suñ demee rek day am lu manqué ci ñun loolu yàlla xam na ko kon ba tax na képp koo xamante ne bi soppeeg njabootu Cheikh Saliou yooyu nga maa leen ci ziyaar bu baax a baax a baax di ñaan yàlla suñ borom may ñu xolu mun ndaysaan na jamono ji kenn saxu fi adduna bi kenn saxu fi suñu xool yi ci ñooñu rek daal di yokk am xolu muñ ndaysaan suñu sàng yooyu nga xam ne kenn gënu leen bu baax doon tax doo kenn di dem kon ñoom dañuy toog wallaay jaroon nañu toog ñu ñu dem ndaysaan baallaag maaram yi aca jëre ngeen jëf liggéey ba daal dinay am solo bu baax a baax a baax kon faal aca mi ngi noonu 106.0 la ndawal yi daal di day toog di leen ko defal ah ñu fas yéene toog dégg leen te laaj ndawe na lii bayin ko nagdiwal sa mundo ng kamba ng jajato bumago sa mundo na red bubet ayaw mong sumingga sa magurbi ayaw patak mo nun la chibigay sa masanggabay la jimuang gom mga fofo ay kabarag kano wakatalag lo kawag nun nyo bumanan ni bagay at kung nukunek fofo ay kagumba mang nabigay bubaka bakwa gumbam jamuchina

meñ dañoy yewoo ki lu maa bu neex nag affaire yi daay accide bu neex ñu dem ba ci biir rek affaire yi dem xalam demoon bay neex rek daal di dog ay ma yeewu nag di dose Diop ajo sama njool yu Diop bigi naa la bu baax a baax a baax bigéel ma képp koo nekkal foofoy ca Dakaru ndeysaan yi am na tañ ñëpp ndeysaan tey jox naa leen seen wàcc waay tey moom yéen i seef ah aca Diop bigi naa la ci bu baax a baax a baax yow doxalal ba kenn laal la aca ndeysaan yàlla suñ borom daal di woyofal yéen bi yow tamit bàyyam daal di dëdd suñ borom daal di woyofal yéen bi ba lépp

ayte bi ñu ñu soxna ndé sar la jëm nako ma doon ko ci digg ak képp ko xamanteni bi soppi sun sari la rek jappal ñu jox na la ko ma mel ña ba mi nga xamné sa yu bakké cheikh salou mbacké rek nga xamné bak na ndaysan

0: train de manifester contre Erdogan. Nan Erdogan dictateur la dictateur wa ñom semaine ba ci fan yi ci top Israël daldi jël daldi tej Masjidul Aqsa kenn du fa duggati du fa julli wa man lima jaaxal ñoñu lu taw manifester wu ñu ron manifester ngir école bu ñu tej fi rek Dakar ñu nan Erdogan dictateur bi Israël tejé Masjidul Aqsa kenn gisu len ci mbeddi xana lola gëna graw té Erdogan momu ñu ron manifester diko contre fi ñu tollu ni bo don tan khalifatul muslimin tanal Erdogan moy benn président ci kawsu bo xamni mi ngi défendre ak l'islam kitaw gaza ma nga nele Israël bombardé ko dara tawutu bo debé tabaqata len ay building julli yi dëkk fa di wax la ilaha illallah amatuñ courant batop courant len ni ma ngi teumb légui ci geej te gis ñen yenen yimi def gi ñen suñ mbokk rohing yi nga xamni Myanmar buddisi ñi ngi len di rendi xolal lan la wax wa Bangladesh bayil len ñu dugg ci luñu soxla ci dund jox len man ma jël engagement fay len ma len di dundal koku yow nga nekkub julit fi ñaari baat ak ñett nga nan diw dictateur di manifester ci mbedd yi te buñ la lay l'islam nga teud sam ne nga ciel lolu ndax ngeum la baat yi tubab bi di wax buñ nu koy wax loñu diko wax nañu set bax na ci ñun war nañ ko wax wala waru nu ko wax ki nga amna am journaliste rek mom xaliss kep lay wut topatoul ngeum topatoul l'islam ñom mënañu wax yoy waye ñun ñom dañuy défendre l'islam ñom buñ leen fekk ci seen baat yoy amna yu bare bare xolal dafa am ben yahoud dafa inviter sayyidina ali karamallahu wajhahu ali yu ñew kërëm waji daldi dem dag ci gub resin indil ali yu daldi tambalé wat di lek waji dem jël dam sanu sangara ñu tacc kanamu ali ne ko haram baraka ah man dal yeen julli di jaxal ngeen yow no meuna lek ki baña nan ki te ki mi ngi bayiko ci ki sangara ci resin bi lañ ko ségg ay tay mu xamne tassé nak mbeurde ali ne ko wol ma so soxna jif bi wo soxnam mu ñew taxaw
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
2: cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohamedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penchum daru marnan wa cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram wu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padium ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo wef lool joko nak wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubé Dakaru ak ci Mbaké andi nañ len ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gëndé la jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet ba jëm ci san wa kër borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donnu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga tëju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padium ciosan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22